بس حتنسى حنانه لحبيبك وانت حبيب. شوف قلبي شوف حرمان شوف حرته شوف تعذيبه. لبس حتنسى حنانه لحبيبك وانت حبيب.